Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Joris Saukāns. Akciju sabiedrību Latvijas Finieris plāno ieguldīt Latgalē 300 miljonus eiro. Kā izriet no ministra prezidenta Andra Kulberga un ekonomikas ministra Viktora Valaiņa šodien žurnālistiem teiktā, šīs investīcijas būs kokrūpniecības nozares rūpnīcas būvniecībā. Lai šāds uzņēmums Latgalē būtu, ir jābūt ne tikai uzņēmumam, bet arī visai apkārtējai infrastruktūrai ir jābūt tādai, lai to varētu veikt, uzsvēra Valainis. Viņš cer, ka jau šajā gadā varētu veikt pirmā cikla būvniecību jaunajā rūpnīcā. Daugavpils dome atbalstīja 5 izglītības iestāžu dalību Erasmus Plus un citos starptautiskās sadarbības projektos. To īstenošanai pašvaldība nodrošinās priekšfinansējumu 2027. Gadā vairāk nekā 29 tūkstoši eiro apmērā. Daugavpils iespēju vidusskola piedalīsies projektā Pedagogu izaugsme, Daugavpils valsts pilsētas vidusskola īstenos projektu Kompetences skolotājs skolas attīstības pamats, Daugavpils tehnoloģiju vidusskolē licejām piešķirs 9342 eiro projekta STEAM ilgtspējīgai nākotnē priekšfinansējumam, savukārt Daugavpils saskaņas pamatskola piedalīsies Erasmus Plus projektā Digitālā harmonija un garīgais līdzsvars nākotnes skolotāji mākslīgā intelekta laikmetā. Domē atbalstīs arī lēmums par budžeta apropriācijas pārdali, lai nodrošinātu Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola Eiropas Savienības projektu īstenošanu. Priekšfinansējums nozīmē, ka pēc projektu īstenošanas tiks saņemts Eiropas Savienības finansējums un nauda atgriezīsies pašvaldības budžetā. Savukārt, lai nodrošinātu visu 5 šogad sabiedrības atbalstīto līdzdalības projektu īstenošanu pilnā apmērā, Daugavpils pašvaldība piešķirs papildu finansējumu 49311 eiro apmērā. Sākotnēji šā gada budžetā līdzdalības iniciatīvām bija paredzēti 129500 eiro. No 3. Līdz 14. Augustam Sēlijas poligonā notiks militārās mācības Baltic Trust 26. Tās rīko Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūra, lai stiprinātu bezpilota un preddronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās, kā arī pilnveidotu operatīvo savietojamību starp dažādām sistēmām. Visās 12 Daugavpils peldvietās ūdens kvalitāte atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tajās var peldēties. Jūlija vidū komunālās saimniecības pārvalde sadarbībā ar pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Bior pārstāvjiem paņēma ūdens paraugus pašvaldības ūdens tilpju peldvietās. Šovakar un šonakt Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz vietu īslaicīgi līs. Vietām gaidāms pērkona negaiss, kas lokāli var izraisīt ļoti stipru lietu un lielas vēja brāzmas, iespējama krusa un vētra. Valstī kopumā vējš būs lēns un ļaus sabiezēt miglai. Plašākā teritorijā migla veidosies Kurzemē. Studijā bija Juris Saukāns. Jauki pavadīt brīvdienas jums novēlas, jā, Alise Plus.

0: Latvijas laiks 7 no rīta.
1: Radio Alise Plus programmu turpināja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Spaņejas Ziemeļāfrikas eksklavā Seutā turpināja izrast tūkstošam nelegalūs imigrantu no Marokas. Seutā, pilsētā ar 80 tūkstošam īdzēvotoju, no Marokas bija izraduši jau 40 tūkstošas nelegalūs imigrantu. Cenšoties īkļūt Seutā, vismaz 18 cilvēki jau zaudējuši dzīvību. Seutas migracijas krizes dēļ Francija paziņova, ka stingro kontrolēs rūbežu ar Spaņeju, Madriģa nosūtīja karaspēku, lai pastiprinātu drošību Seutā. Itālija vakara aicino apturēt Spaņejas dalību Šengena bezvizu zonā. Amerikas Savienotos valstu prezidents Donalds Trumps vairs nav drošs, ka Vašingtona ļaus Ukrainai ražot Patriot raketis pēc licences. Jūļa pirmajā pusē pēc tikšanos ar Zelenski NATO samitā Ankarā Trumps paziņo, ka Amerika pīšķiers Ukrainai tīsēbas ražot pretgaisa aizsardzības raketis Patriot. Itālijas valdība atkortoti apstiprino eislaicēgu dīzeļdagvīlai pīmāroto nūdūkļa samazinošanu. Ar valdības dekretu dīzeļdagvīles cena līdz 6. augustam tiks samazinota par 17 eiro centim litrā. Benzinam nūdūkļa samazinojums Itālijā netiek pīmārots. Akciju sabiedrība Latvijas Finieris planavoja ieguldēt Latgolā 300 miljonus eiro. Valdības porstovi saka, ka i tos investicijas būs kūka rūpniecības nozaris rūpniecas būvniecībā. Ekonomikas ministrs cer, ka jau šogad varētu sokt būvniecību jaunajā rūpniecā. 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā notiks īlu iedīņa festivāls Garšu tūņi. Viens no lielokiem gastronomiskiem pasaukumiem Latgolā apvienojas dažādu īlu iedīņu i dzierīņu pīdovojumu, koncertus, doncošanu, konkursus, atrakcijas i citas izklaidis. Nasavirot iz lielu tiergotoju interesi par daļēbītamā pasaukumā, vēl var līdz 5. augustam īsņākt pīteikumu. Ministru kabinets šonedēļ nolēma, ka finanšu ministrija porīms bejušo Reigas Tehnisko universiteta Daugavpils studēju izinotņas centra āku Daugavpilī Smilšu īlā. Valsts akciju sabiedrība valsts nakustamie īpašumi āku varēs pordot aukcionā. Nu 27. jūļa līdz 16. augustam iedzīvotoji, kuri sasnāguši 16 gadu vecumu i deklarējuši dzīvesvietu novada teritorijā, var balsot par 2026. Gada līdzdalības budžeta projektu idejom Augšdaugavas novadā. Šogad konkursam iesnāgts 21 pieteikums, kopējis planavotos projektu finansiešanas apjoms sastoda 45 149 eiro. Par katru projektu var balsot viņu vien. No raizi. Daugavpils dūme šonedēļ atbalstēja pīso izglītības īstožu daļēbu Erasmus Plus i citus starptautiskos sadarbības projektus. Jūs aiztinošanai pašvaldība nodrošinos priekšfinansējumu 2027. Gadā vairākai 29 tūkstošu eiro apmārā. Priekšfinansējums nozīmē, ka nauda pēc projektu realizēšanas pašvaldībai tiks kompensēta no Eiropas fondiem. Konkursā Sēlijas sudrops bez parastīm trējiem galvenos bolvas saiemējiem tiks gūdinoti i jaunīši jaunā nominācijā Jauns sudrabiņš. Kā informēja kūpīnu sadarbības teiklis Sēlijas salas, konkursā pieteikumu var īsņākt Sēlijas īdzīvotojas vai organizācija par izvēlētu labūs darbu darētoju, jo raksta literārs darbs brēvā formā. Daugavpilī 18. novembra īlas pūsmā komunalūs kopu tivumā paaugstinos satiksmes drūšēbas i komforta lēmeņi. Pošlaik noteikti slēgta tipa iūdiņa novadiešanas sistēmas izbūve. Pēc darbu pabeigšanas tiks uzklots pūrējs izbūvē napīcīšamīs ceļa markējums i pastatētas attīcēgos ceļa zēmis. Pirms brauktevis paredzāts izbūvēt brēdinūšu jūslu vueredzēgim cilvēkim. Kūpēgos būvniecības izmaksas itamā projektā sastoda vairāk par 114 tūkstošam eiro. 8. augustā Lelo Stropa azara centrālos pludmaļas stovlaukumā nozarasnojas jaunatnis i sporta festivala Jaunīšu vosora 2026 trešais noslēdzošais pūsms. Pasokumā jaunīšiem būs īspēja pizdaļiet sporta sacensēbos, porbaudēt savas spējas visaidūs izaicinojumus, izasaistiet digitalos, izklaidis i radūšos aktivitāģās. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem saturu atbildcijā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Точное время 8 часов.
1: Esiet sveicināti, Radio Alise Plus skatītāji un klausītāji. Mani sauc Oskars Zuģickis, un radio ēterā skan raidījums Ilgtspēja Latgalē – mūsu vērtības. Teju 3 gadu laikā vairāk kārt esam runājuši par kultūras jautājumiem, aicinājuši gan kultūras namu pārstāvjus, kultūras pārvalžu vadītājus, esam aicinājuši arī kultūras ministri piedalīties mūsu raidījumā, taču šodien mēs tiekamies ar 2 visnotaļ Daugavpilī pazīstamiem kultūras darbiniekiem, Jevgeni Justinskovu, diriģentu un pedagogu. Sveiki!
2: Labdien!
1: Un Daugavpils dziesmu un folkloras kopas vadītājus Svātra Sarmīti Tevāni.
3: Labdien!
1: Jā, šodien mūsu raidījuma temats ir veltīts, un mēs vēlamies ar viesiem runāt par latviešu kultūru ārzemēs. Kā mēs to nesam, varbūt tās, kā mēs savstarpēji sadarbojamies. Un pavisam nesen, Ženja, jūs bijāt ārpus Daugavpils, ārpus Latvijas un Eiropas Amerikā. Piedalījāties latviešu Amerikas dziesmu svētkos, vai kā tas sauc pareizi?
2: Nu jā, to sauc par vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem Amerikā.
1: Jūs piedalījāties ar kori vai
2: mēs braucam, jā, mēs braucam ar kori Daugo. Nu, gribas nedaudz pastāstīt no vēstures, varbūt ne visi zin, kā otrā pasaules kara beigās ļoti liela daļa latviešu aizbrauc no Latvijas, nu, sakarā ar to Stalina režīmu, ja, kurš bija ļoti tuvu. Nu, tad viņi sākumā tika vācē un pēc tam izklīda pa visu pasauli, gan Anglija, gan ASV, Kanādā, Austrālija. Un tad arī jāsaka, ka pirmās pēckarā dziesmu dienas un dziesmu svētkis sakas jau bēgļu nometnēs. Sākumā vācē, un tad lielāki tādi pasākumi notika pēc tam ASV, Kanādā un Austrālija. Un jāsaka, ka tajā pusē, Amerikas pusē, notiek 4 dažādi svētki. Notiek Amerikas vispārē dziesmu svētki, notiek Amerikas rietumu piekrastes dziesmu svētki, tie ir pilnīgi citi svētki ar savu numerāciju. Notiek dziesmu svētki Kanadā un notiek vēl Amerikā jauniešu dziesmu svētki. Nu, šoreiz Koris Daugava apmeklē tieši ASV vispārējos dziesmu svētkus, un tie pēc skaita ir 16. Dziesmu svētki.
1: Kādas sajūtas valda uz vietas esot šādos svētkos, kur pulcējies tik daudz cilvēki, kas dzīvo otrpus okeānam, kas varbūt tās viens otrs varbūt Latvijā nevienu reizi pat nav bijis?
2: Nu, ziniet, man bija pirmā tāda pieredze būt Amerikā, un man ļoti patika, ka ļoti tādi labsirdīgi, labestīgi cilvēki ar prieku, viņi ļoti interesēs, kas vispār ir Latvijā. Nu, es runāju par tiem tīriem amerikāņiem, viņi ļoti viņi pozitīvi uzņēma mūs, jā, gan viesnīcās, gan visādās kafenīcās, kur, tur, kur mēs bijām, jā, tas bija tiešām no viņu puses bija liela interese. Nu, protams, latvišies sabrauca ne tikai no Amerikas un Kanādas, bet arī no Brazīlijas, no Eiropas un no mūsu Latvijas, un tad mēs kopā svinējām dziesmu svētkus, bija ļoti daudz dažādu pasākumu veselu nedēļu gan koristiem, gan dejotājiem, gan folklori un citiem dalībniekiem.
1: Sarmīti, jautājums arī tev saistībā par šiem svētkiem, jo nav noslēpums, ka kādu laiku atpakaļ mēs abi 2 folkloras kopas svātra ietvaros devāmies uz Kanādu uz šādiem dziesmu svētkiem. Kādas tavas ir atmiņas par šo braucienu, par šīm sajūtām Kanādā?
3: Jā, brauciens notika tiešām diezgan sen, 12 gadus atpakaļ, Un tad mēs ar folkloras dziesmu un deju kopu Svātra piedalījāmies Kanādas latviešu dziesmu svētkos. Dziesmu un deju svētkos. Un, protams, tas noteikti paliks atmiņā uz visu mūžu, jo šie svētki, aizbraucot pāri okeānam, ir ļoti īpaši. Un īpaši ar to, ka mums atliek brīnīties latviešiem šeit uz vietas, kā cilvēki otrpus okeāna, nesot ikdienā saskarē ar latviešu kultūru, spēj līdz šim laikam saglabāt gan valodu, gan arī šo latviešu identitāti. Un, manuprāt, šie svētki mums lika paskatīties uz sevi vēl no citas puses, lai mēs vēl stiprāk teiktim, turētos pie tām saknēm, kā turās viņi. Un tad mēs bijām priecīgi par to, ka daļa dejotāji mēs varējām piedalīties deju svētkos un apgūt kopīgo deju svētku repertuāru. Savukārt muzicējošie cilvēki mūs piedalījās kopkorī un tad arī sniegt šo kopkora priekšnesumu. Bet visfantastiskāk, manuprāt, bija uzturēšanās latviešu nometnē Sidrabenē, kur mūs uzņēma vietējo latviešu kopiena, un arī mēs sniedzām koncertus senioru namos, un vēl bija ļoti jauki tas, kā tieši šos tradicionālos jāņus mēs rādījām, kā varētu svinēt tieši šajā Sidrabenē, un šo nedēļu dzīvojām Sidrabenes nometnē.
1: Vai ir kaut kāda atšķirība, teiksim, vai nav tāda sajūta, ka varbūt tās tā viņu kultūra, tā latvietība kaut kādā veidā ir iekapsulējusies un mēs saskaramies ar kaut kādu tādu citu latvietības garšu saskaroties, jo mēs tomēr esam dzīvojuši varbūt tādā arī Padomju Savienības ietekmē vairāku gadu desmitus, un viņi savukārt varbūt tās tas, to nav izjutuši. Ir kaut kāda atšķirība šādās sajūtās?
2: Nu, šajos vietkos man bija tāda sajūta, it kā es būtu Latvijā, jo gan bija latviešu klasiskais repertuārs, gan arī mūsdienu latviešu komponistu skaņdarbi, tāpēc bija brīnišķīga sajūta.
3: Ļoti, mums ļoti līdzīgi bija. Varbūt ir daļēji tas, ka saglabājušies vecvārdi un varbūt valodas izteiksmes līdzekļi ir saglabājušies nedaudz, nu, teiksim, tā kā kādreiz runāja pirmās Latvijas laikā. Un, jā, protams, arī tradīcija vienmēr ir tā, kura mainās. Tradīcija ir mainīga. Arī latviešu tautas tradīcijas mainās, jo, nu, paaudžu paaudzēm. Bet es domāju, ka diasporas cilvēkiem ir, domājot tieši par kultūru, ir lielāks patriotisms nekā mums pašiem. Jo mēs saskaramies ikdienā ar to. Un mēs varbūt izturējamies dažreiz netik vērīgi, kā vajadzētu, un netik uzmanīgi. Ja? Un viņi tomēr uzskata, ka tā latvietība ir trausla lieta.
2: Es varbūt pamanīju arī, ka visi apkar bija ļoti priecīgi, ja, ka viņi satikušies un ka jā, viņi var dziedāt un dejot kopā.
1: Bet kopumā ņemot, ir kaut kāda atšķirība tomēr starp tiem svētkiem Latvijā, jo reizēm tad, kad runā, esot dziesmu svētkos, teiksim, deju laukumā Rīgā, un runājot ar cilvēkiem no diasporas, viņi atbrauc ar tādu milzīgu emocionālu tādu piepildījumu, ka viņi ir lielajos dziesmu svētkos. Un svētki un svētkiem tur, cik lieli viņi galu galā ir tie svētki, pastāstīt.

0: Ļoti tas priecē.
1: Manuprāt, ka viņiem rodas arī prieks no tā, ka viņiem izdodas dabūt šo koprepertuāru. Viņi dzīvo simtiem kilometru viens no otra. Viņi brauc uz šiem mēģinājumiem nevis stundu vai divas stundas, bet viņi brauc astoņas, piemēram, stundas lai, un lido, lai tikai satiktos un tad samēģinātu šo koprepertuāru. Un tas viņiem nav tā kā, katru nedēļu aiziešu uz mēģinājumu. Tas tā nenotiek, jo tie attālumi ir milzīgi un arī to, ka šīs ģimenes, kuras uztur šīs latviskās tradīcijas, dzīvo katra savā pusē. Un tad nu, šis satikšanās prieks pārvēršas nu, ļoti, ļoti, kā ļoti gaidīts. Jo mums ir vairāk vai mazāk ir izveidota šī sistēma. Mēs zinām, ka mums ir mēģinājumi, mums ir skates, mums ir pēc tik gadiem atkal dziesmu svētki. Un tā satikšanās mums ir daudz, daudz vienkāršāka. Protams, ir, šobrīd mēs varam teikt, visiem ir daudz darba un visi ir aizņemti un mums ir citas grūtības, bet vai ja mums vajadzētu braukt reizi mēnesī visiem katram savā transportā 8 stundas uz vienu galu, 8 stundas uz otru galu, tad mūsu skaits ar būtu daudz mazāks. Tāpēc, manuprāt, viņus šis satikšanās prieks ir nu, tāds vēl milzīgāks nekā mūsējais.
0: Mēs noteikti redzam šo te sajūtu, kad latviešu kolektīvi brauc pie latviešu kolektīviem, bet nenoliedzami ļoti daudz dažādi pašdarbības un profesionālie kolektīvi dodas uz dažādiem festivāliem ārzemēs, uz viesoties dažādās sadraudzības pilsētās un dažādās citās vietās, kur notiek šī kultūras apmaiņa. Kā jums šķiet, cik nozīmīgi ir pasaulē redzēt mūsu Latvijas salīdzinoši mazo kultūru un iepazīstināt citu valstu cilvēkus pašiem ar sevi un ar mūsu kultūru?
2: Nu, protams, ļoti nozīmīgi ir pārstāvēt mūsu pilsētu un valsti ārzemēs kādā konkursā vai festivālam. Un agrāk tiešām mūsu kuris daugam bieži brauc uz tādiem festivaliem un konkursiem. Nu, Covida laika un pēc Covida laika mēs bišķiņu šo tradīciju piebremzējam un uz Ameriku tas ir tāds pirmais liels brauciens skūri. Bet mēs aktīvi piedalījāmies visādos ir konkursi pēc ierakstiem vai tieši saistē, teiksim.
0: Arī Covida laika.
2: Jā, arī Covida laika, jā.
0: Sarmīgi, kāpēc jābrauc ir iestāstīt? Kā jums šķiet?
1: Es gribēju teikt, nav mazu kultūru.
0: Ļoti vērtīga atziņa.
1: Nav mazu kultūru, mūsu kultūra tiešām ir liela dziļa un ļoti vērtīga. Tāpat kā jebkuras tautas kultūra un arī tradīcijas. Ļoti līdzīgi, kā arī citiem, šis Covid laiks arī svātrā ienesa pilnīgi citas un absolūti citas dzīves ritmus un mazliet visu izmainīja. Mums ar svātru ir paveicies ar to, ka vēl pirms Covid laika mēs viesojamies dažādos starptautiskajos festivālos ārpus Latvijas un izmantojot tieši CIOF asociācijas piedāvātos festivālus. Šī asociācija ir starptautiska sadarbības platforma, kura apvieno dažādas folkloras festivālus un tā ir gandrīz vienīgā tāda liela mēroga asociācija, kura finansē to, ka dalībnieki piedalās un tieši par šīs asociācijas naudu viņi uzturās šajā valstī. Un iepriekš vienmēr ir konkursi, ir vienkārši jāpiesakās, un tad šie konkursi arī tieši festivāla rīkotāji konkursa kārtībā izvēlās šādu savus dalībniekus. Un mums ir palaimējies būt vienā no fantastiskākajiem festivāliem Somijā Kaustinenā, kas ir pasaules slavens folkloras festivāls, kurā vienlaicīgi sapulcējas no visas Somijas, es nezinu, tūkstošiem tradicionālās vijola spēles meistaru. Tas viss, protams, ir ne tikai par vijola spēli, bet tas ir tik iespaidīgi, kad tu redzi mazu vijola spēlētāju, kuram ir 3 gadi un tā vijolīte ir šit tik liela beidzot ar dažādiem citiem stīgu instrumentiem un kā viņi šo tradicionālo muzicēšanu ģimenēs un skolās nodot viens otram, jo spēlē violi.

0: visi kaustenenā. Nav tāda, kurš nespēlē vijoli. Ir visās skolās, katrā klasē visi spēlē vijoli. Un vienkārši šī vieta, šis ciemats, šajās festivāla dienās viss ciemats iziet ārā un spēlē kopīgi muzicē. Neskatoties, vai viņam ir 3 un 5 gadi, vai viņam ir 93. Un mums ir palaimējies arī Portugālē viesoties kādos. Šis festivāls apvienoja, manuprāt, kaut kādus vēl citus 5 festivālus, 5 dažādās vietās, kad mēs 2 nedēļas koncertējām tieši un Portugāļi mūs uzņēma. Un šobrīd ar katru gadu, protams, ir mainījusies šī festivālu arī uzņemšanas kārtības un uzņemšanas dažādi nosacījumi, bet aizvien vēl braucam pie saviem kolēģiem, piemēram, nesen bijām arī Igaunijā, Tartu, un ceram šogad arī Daugavpilī, oktobrī, sagaidīt savus draugus Daugavpils starptautiskajā folkloras festivālā, kurš notiks Daugavpils vienības namā no 15. Oktobra līdz 18. Oktobri.
1: No Kaustiniem festivāla savukārt mana spožākā atmiņa, man liekas, ir tas, kad vienā no noslēguma koncertiem es vienlaicīgi redzēju teju 40 kontrabasus, kas spēlē. Man liekas, tas bija, vienkārši nu, tik ļoti pārsteidzoši, ka, ja mēs parasti savos, teiksim, simfoniskajos orķestrus redzam tur dažas, tad nu, tas bija vienkārši milzīgs skaitlis. Tā kā visus radioklausītājus noteikti aicinām apmeklēt startautiskus dažādus pasākumus, gan Latvijā, kurus pieminēja Sarmīte, gan arī citviet pasaulē. Bet iedrošinot varbūt arī citu kolektīvu vadītājus, kā nokļūt tanīs ārzemēs, kā jūs šo patīri praktiski darat, cik jābūt drosmīgam kolektīvu vadītājam, lai uzņemtos savu kolektīvu, aizvest pāri okeānam un varbūt pat vēl tālāk?
2: Nu, jāsaka, ka pie mums arī Daugavpilī notika vairāki starptautiski festivāli. Un, protams, nu, pirmkārt, nu, pašiem vajag tur piedalīties. Ja? Mums, piemēram, notiek garīgās muzikas festivāls Sudraba zvaniet. Tas ilgus gadus tas bija vienīgais vispār festivāls un konkurss Latvijā. Tagad tikai notiek Jūrmalā, bet tur ir, nu, teiksim, tādiem elitāriem, kuriem ne visi var tur piedalīties. Ja? Bet pie mums mūsu festivāls ir ļoti demokratisks, brauc ļoti daudz kolektīvu. Un tad tur var sadraudzēties, teiksim, jā, ar citiem kolektīviem no ārzemēm, un tad arī braukt pie viņiem, jo viņiem ir informācija par viņu festivāliem. Bet bez Sudraba zvani mums ir liela virkne festivālu, manuprāt, nevienai pilsētai Latvijā, nu varbūt izņemot Rīgu, jā, nav tik daudz dažādu festivālu, kādi notiek pie mums Daugavpilī.
1: Ir labi, viens tātad risinājums ir draudzēties ar citiem kolektīviem, Sarmīt, kādi ir vēl varētu būt šie drosmes pogas meklējumi sevī, lai savu kolektīvu aizvest uz ārzemēm.
0: Drosmes pogas. jā. Pirmkārt, ir ļoti jāvēlas to, jo braukšana uz festivāliem absolūti nav tikai draudzība un izklēde, jo tas ir milzīgas atbildības sajūta, un tas ir ļoti liels, nu, ar ļoti lielu pietāti un godu to galvenais ir izdarīt. Jo tad, kad tu uzkāp uz skatuves Daugavpilī, tad, nu, šeit labi, šeit paskatās, uzstājas svātra. Uzkāp uz skatuves Rīgā, nu, tad paskatās, te uzstājas Daugavpils. Uzkāp uz skatuves jebkurā citā Eiropas, jeb arī citā vietā, tad tu saproti, šeit uzstājas Latvija. Un šeit mainās tajā brīdī šī milzīgā atbildības sajūta, lai tu un vienkārši spētu pārstāvēt, piemēram, mūsu valsts kultūru, lai tu godam šo kultūru parādi visaugstākajā raudzē, ar vislielāko pietāti, jo ne jau runās par Jāni Pēteri vai Oskaru vai Sarmīti, jo tu saproti, ka tu esi Latvija, un tajā brīdī tad, nu, tas Latvijas karoks, kas tev ir blakus, ir tas tavs, nu, arī, teiksim, lielākais, uz ko tu varētu tajā brīdī tiekties.
1: Bet, ja mēs runājam par to augsto raudzi, tad nenoliedzami mēs bieži medijos dzirdam, kad gan Daugava, gan Svātra atgriežas no dažādiem festivāliem, no dažādiem konkursiem ar Grand Prix, ar dažādām balvām. Cik šo profesionālo darbību ir viegli vai grūti noturēt Daugavpilī un saņemt šīs balvas ārzemēs, kur tā konkurence, manuprāt, šajos pasākumos ir visnotaļ augsta?
2: Nu, teiksim, mūsu pilsētā nav tik daudz koru, mums tikai 4 pieauguši kori, bet ir visi ļoti augstās klases kori, piemēram, šogad visi koru skatē ieguva augstākās pakāpes diplomu, visi 4 kori, un es bieži braucu kā žūrijas loceklis uz dažādiem starptautiskiem konkursiem pasaulē, un es redzu, ka tiešām mūsu kori ir ļoti labā, teiksim, teicamā pat līmenī, jā, un tad notiek pieredzes apmaiņa, un, protams, mēs aicinām kolektīvus pie sevis, viņi aicinē pie mums, un tādā veidā mēs vēl vairāk strādājam pie savas kvalitātes.
0: Es domāju, ļoti līdzīgi arī folkloras nozare arī ir ļoti stipri un labi kolektīvi visā Latvijā, un tieši tāpat arī deju nozarē, ko, nu, es esmu vairākus gadus pārstāvējusi un arī deju kolektīvus kādreiz vadījusi. Salīdzinoši ar ļoti daudzām Eiropas valstīm un pasaules citām valstīm ir, protams, jānošķir skatuviskā kultūra un no, piemēram, skatuviskā deja un no tradicionālās dejas. Ir jānošķir skatuviskā kurdziedāšana vai vokālo ansambļu dziedāšana no tradicionālās folkloras dziedāšanas. Tās ir, nu, arī nedaudz atšķirīgas lietas, bet visur ir savi kanoni un visur ir savi nosacījumi un visur ir, nu, savā gradācija, kā uz to paskatās. Bet es domāju, Latvijas kolektīvi ir vienkārši spīdoši, ļoti daudz spīdoši kolektīvi, bet darbs, tikai darbs. Mums ir paveicies ļoti daudz talentīgu cilvēku. Folklorai ir šobrīd, manuprāt, man divējādas sajūtas ir par folkloru. No vienas puses paskatos uz jauniem cilvēkiem un esmu nenormāli laimīga, ka ienāk šie jaunie cilvēki ar jaunām balsīm, ar, un ir sevišķi tie, kuri ir pastudējuši etnomuzikoloģiju. Viņu ir vienkārši retums, viņi ir zelta vērtība, etnomuzikologi. Vienkārši šogad mēs runājam ar Mārtiņu Boiko, profesoru no Mūzikas akadēmijas, pavisam pagājušajā divas nedēļas kāds atpakaļ, divi cilvēki šogad ir iestājušies visā Latvijā. Jūs iedomājieties, kāda vērtība, viņi ir tikai divi etnomuzikologi. Pagājušajā šogad viņi ir pabeiguši arī kaut kādi, tikai divi, vai ne? Un tāpēc divējādas sajūtas, prieks par šiem jauniešiem, kuri ienāk ar jaunām balsīm un ar kuri iemācījušies ir spēlēt tehniski arī šos tradicionālos mūzikas instrumentus. Un, ja mēs paskatāmies uz to, kā spēlē tradicionālos mūzikas instrumentus šie profesionāļi jau, tad ir cits prieks, vai ne? Tad arī tiem, kuri vēl nav, nu, apguvuši, piemēram, instrumentu kokli spēlēt vai violi, ja paskatās, kā spēlē Laimava Jansone, ko viņa dara ar kokli vai netradicionālo kokli, tad ir, nu, o, šitā vēl arī var, un šitā vēl var, un tad tu paskaties, kā Vils Pauns pūš, piemēram, mutes ermuņukas, wow, viņš šitā var ar tā ermuņu, vai šitā vispār ir iespējams? Visiem jau tāda sajūta, nu, ka tā folklora ir, kur tu teci gailīti man ar vienu pirkstu, ja? Bet tad, kad spēlē profesionālis, nu, par tikai var brīnīties un muti atvērt. Un otra mana sajūta ir, ka tik daudz ir vecākās paudzes sievu šajos visos ansambļos. Protams, sievietes vienmēr ir bijušas tās, kuras šo dziedāšanas tradīciju ir saglabājušas, jo vīriešiem bija smagi jāstrādā. Un tāds ir, nu, tā arī drusku citādāk. Sievietēm šie darbi, kas bija kādreiz mājās jāveic, bija drusku mierīgāki un varēja šos darbus darot arī dziedāt. Vīrietis arot vai sējot vai pļaujot, diez vai varēja padziedāt, vai ne. Bet gribētos šos jaunos cilvēkus, jo tradicionālā kultūra ir tā, kur ir piesaistījusi ļoti daudz senioru. Un mums vajag aizvien jauniešus, jauniešus un jauniešus. Un mēs priecājamies par katru, kurš ienāk šajā mūsu nozarē.
1: Cienītie radio klausītāji, mani sauc Oskars Zuģickis, radio ēterā skan raidījums Ilgtspēle Latgalē mūsu vērtības. Šodien pie mums radio studijā viesojas pedagogs un diriģents Jevgenijs Ustinskovs un folkloras dziesmu un deju svātras vadītāja Sarmīte Teivāne. Un mēs šodien runājam par Latvijas kultūru pasaulē. Un diskusijas mums ir dažādas un spraigas. Ženja, sakiet lūdzu, ja mēs skatāmies uz šo te koru, es teiktu, augsto raudzi un prasmi Latvijā, jo gan šie te pasaules kori, gan Ziemeļvalstu koru, un dažādi šie dziesmu svētki, kas notiek. Varbūt tās, tas ir mūsu gēnos, vienkārši tik ļoti daudz dziedāt, kas varbūt tās arī tās saknes dot arī no tās folkloras mums.
2: Nu jā, tas ir mūsu tradīcijas, jo visus tā profesionāla muzicēšana sākas ar dziesmu, un tāpēc tas ir mūsu saknes. Mēs būsim stipriem, ja mēs dziedāsim.
1: Paldies, Jevgenija. Un, Sarmīt, noslēdzot mūsu raidījumu, kurš strauji tuvojas beigām, nenoliedzami šī te starptautiskā sadarbība ir ļoti vērā ņemama, organizējot dažādus projektus, dažādas aktivitātes. Tad, kad tu vairs neesi viens, tu esi jau ar kaimiņu, tu esi ar kaimiņu kopumu, un šobrīd tavas, nu tādas starptautiskās darbības ir novedušas līdz tam, ka Daugavpils ir iegājusi jaunā līmenī. Vai tu varētu mūsu radio klausītājiem pastāstīt par projektu, par aktivitāti, kurā mēs kā pilsēta esam iesaistījušies un sevi cildinam arī Eiropas līmenī?
0: Jā, īstenībā tas nav ne projekts, tā ir vienkārši ļoti brīvprātīgā darbošanās. Mēs kādus 6 gadus atpakaļ nodibinājām asociāciju Singing Heritage Root, dziedāšanas mantojuma ceļš. Un, ko jūs domājat, laime, maijā Eiropas komisija mūs certificēja kā pilnvērtīgu Eiropas kultūras ceļu. Eiropas kultūras ceļa tā ir diezgan jau sena tradīcija, tā ir tāda kā tiek izveidota platforma sadarbībai un balstoties tieši uz kādu konkrētu tēmu. Ir visvecākais un viszināmākais noteikti ir Santiago svētceļojumu ceļš. Mēs pazīstam Hanzas ceļu, mēs pazīstam Jugendstila ceļu. Ja cilvēks, piemēram, Jugendstilā ceļo no kāda objekta līdz objektam, kas ir Jugendstilā būvēts, tad ceļot no dziesmas līdz dziesmai ir diezgan sarežģīti, vai ne? Bet tajā pašā laikā tas ir tik ļoti interesanti, ka šajā asociācijā, ko mēs dibinājam, Singing Heritage Root, sākumā iesaistījās organizācijas no Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, un šobrīd mums jau ir no Norvēģijas, un visi kopā, tad mēs kā galveno savu lielāko vērtību esam izcēluši šo dziedāšanas tradīciju. Jo dziedāšana vienmēr ir bijusi tā, kura palīdzējusi saglabāt gan valodu, vēl pirms rakstu valodas, jā, teiksim, vēl pat nebija rakstu valodas, bet caur dziedāšanu, un ir katrai tautai palīdzējusi saglabāt šo identitāti. Jo katrai tautai ir savas dziedāšanas tradīcijas, vai mēs skatāmies rūnas, vai mēs skatāmies Latgales daudzbalsību, vai ūgu balsu, vai tur, teiksim, vai arī kādu citu veidu, vai tur sutartīnes Lietuvā. Katram ir kāda specifiska odziņa. Nu, un tad šis laiks mums bija dots, lai mēs sagatavotu šos pieteikumus Eiropas komisijai. Mēs gatavojām, jāsaka, divas reizes. Pirmajā reizē mums nepaveicās, nu, tad gatavojām mēs otrajā reizē. Un šogad mēs esam certificēti. Un esam pašā ceļa sākumā, esam nobruģējuši tikai pašu ceļa sākumiņu, jo tagad mēs spēsim attīstīt šo mūsu sadarbību, pieteikties dažādiem projektiem, mums ir sadarbības partneri, un aicināt viens pie otra ciemos un popularizēt aizvien vairāk savu tradicionālo kultūru. Un lūk tā, dziedāšanas ceļš ir tā kā nobruģēts, varam šo dziedāšanu arī rādīt visiem citiem. Un kas tas bija ļoti svarīgi, tas, ka tādas priekš šajā brīdī ir svarīgi piederēt šai Eiropas saimē. Un līdz ar to tu caur šo ceļu parādi savu piederību vispār Eiropas kultūras saimē.
1: Nu, redziet, cienītie radio klausītāji, šodien esam daudz runājuši par mūziku, par dziesmu, par dziesmu svētkiem, dažādiem pasākumiem pasaulē, un šodien īpaši paldies gribu teikt Sarmītei Teivānei un Jevgenijai Ustinskovam par viesošanos mūsu raidījumā un vērtīgu atziņu stāstīšanu mūsu radio klausītājiem. Savukārt, noslēdzot raidījumu, vēlos atzīmēt, ka projektu Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības finansē mēdiju atbalsta fonds no valsts budžeta līdzekļiem un par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus. Uz tikšanos!

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными! В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия «Тайны животных поместья Ильзенберг». Найди, узнай, испытай! Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты! Настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг!
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет – всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
6: Энергоресурсы Латгалē. Kā jāzina ikvienam?
7: Laikraksts Latgales laiks turpina projekta Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam īstenošanu. Jaunā materiāla tēma – zaļais kurss vairs nav nākotne, tā ir nepieciešamība. Energoresursu cenas, klimata pārmaiņas un nepieciešamība pēc arvien ilgtspējīgākiem risinājumiem liek uzņēmumiem visā Eiropā meklēt jaunus veidus, kā efektīvāk izmantot pieejamos resursus. Arī pašvaldību uzņēmumi kļūst par nozīmīgu daļu šajā pārmaiņu procesā, ieviešot tehnoloģijas, kas ļauj ne tikai samazināt izmaksas, bet arī veidot drošāku un vidē draudzīgāku pilsētas infrastruktūru. SIA Daugavpils satiksme ir īstenojusi vienu no pēdējo gadu nozīmīgākajiem attīstības projektiem – saules elektrostaciju uzstādīšanu autobusu un tramvaju depo teritorijā. Projektu Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana un demonstrēšana SIA Daugavpils satiksme ēkās līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem, un tas ļaus uzņēmumam izmantot atjaunīgos energoresursus, samazināt elektroenerģijas patēriņu no kopējā tīkla un mazināt ietekmi uz apkārtējo vidi. Saules elektrostacijas uzstādītas uzņēmuma objektos Kārkulu ielā 24 un Jātnieku ielā 90. Vietās, kur ikdienā tiek nodrošināta sabiedriskā transporta darbība, transporta līdzekļu apkope, remontdarbi un visa nepieciešamā infrastruktūras darbība. Plānots, ka pēc projekta pilnīgas ieviešanas uzņēmums ik gadu saražos un ietaupīs vairāk nekā 100 MW elektroenerģijas, kā arī būtiski samazinās CO2 emisiju apjomu. Kāpēc uzņēmums izvēlējās investēt tieši saules enerģijā? Kāds būs reālais ieguvums pasažieriem un pilsētai? Cik nozīmīgs bija Eiropas finansējums projekta īstenošanā? Un kādi ir nākamie soļi ceļā uz vēl modernāku un enerģētiski neatkarīgāku sabiedriskā transporta sistēmu? Par šiem un citiem jautājumiem intervijā laikrakstam Latgales laiks stāsta SIA Daugavpils satiksme valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks. sarunā viņš atklāja, kā radās projekta īstenošanas ideja, kā uzņēmums vērtē ieguldījumu atdevi, kādas iespējas nākotnē sniegs elektroenerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas un kāpēc šādi risinājumi kļūst arvien svarīgāki pilsētas infrastruktūras drošībai. Intervijā apskatīti arī uzņēmuma nākotnes plāni – tramvaju apakšstaciju modernizācija, saules elektrostaciju apvienošana ar jaudīgām elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmām un iespēja nodrošināt sabiedriskā transporta darbību arī sarežģītās situācijās, piemēram, elektroapgādes traucējuma laikā. Mēs ne tikai uzstādām saules paneļus, mēs stiprinām pilsētas infrastruktūras noturību, samazinām atkarību no ārējiem faktoriem un veidojam pamatu nākamajiem attīstības projektiem. Intervijā uzsver Artis Druvinieks. Plašāku interviju un vairāk informācijas par SIA Daugavpils satiksme īstenoto projektu, tā ieguvumiem un uzņēmuma nākotnes iecerēm lasiet laikraksta Latgales laiks jaunākajā numurā, kas iznāca 4. 30. jūlijā. Projekts Energo resursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, piedāvā sarunas ar ekspertiem un informāciju par energoresursiem, klimata politiku un ilgtspējīgiem risinājumiem Latgalē. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni un mazināt dezinformācijas izplatību par klimata pārmaiņām un enerģētikas jautājumiem. Projektu Energo resursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Raidījumu sagatavoja Radio Alise Plus informatīvais dienests.

Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vēmēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 es kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 905.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē turpinājās saruna par ilgtspējīgu siltumapgādi, energoefektivitāti un nākotnes risinājumiem pašvaldībās. Cik svarīgi ir uzņēmumu attīstības virzieni, modernu tehnoloģiju ieviešana un nepieciešamība pielāgoties mainīgajiem enerģētikas tirgus apstākļiem. Šobrīd ir svarīga atjaunojamo energoresursu nozīme, investīcijas infrastruktūrā un ilgtermiņa plānošana, lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošu, stabilu un videi draudzīgu siltumapgādi. Un savukārt, cik svarīga ir enerģētikas nozares loma Latvijas ilgtspējīgā attīstībā un pašvaldību spēja veicināt zaļās pārmaiņas vietējā līmenī, ar to visu padalījās SIA Salaspils siltums valdes priekšsēdētāja un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas prezidente Ina Bērziņa Veita.
2: Pirmais, kad pēc tam mēs veicām uzskaitu un sapratām, kurā vietā mums ir jāoptimizējās, tad trāses mēs skatījāmies, kur ir zudumi. Tas atkarīgs no tām temperatūrām, ko mēs sūtam, kā māja noņem to siltumu, kas nāk atpakaļ, tā ir samazina zudums trase. Pie ražošanas mēs arī paralēli mēs ķērāmies pie ražošanas un mēs uzbūvējām, izmantojot Eiropas Savienības naudas, uzbūvējām piepūšu čaldes katlu māju. Pēc gada mēs uzlikām kondensātoru, pēc diviem gandrīz. Tas ir tās, kas vēl papildus no tām dūmgāzēm, tas ir tā kā deg. Rodās tie dūmi, viņi ir karsti. No tiem noņēmām vēl papildus siltumu. Tas nozīmē, dedzinot vienam to pašu šķeldu, mēs dabaram papildus siltumu. Tagad jau lielākai daļai katlu viņi ir iebūvēti iekšā. Nākamais solis bija tas, kad es vienmēr esmu domājis par to, ka okay, tie ir atjaunojamie energoresursi un mums mūsu politika, mēs izmantojam tikai meža atlikumu. Mēs neizmantojam to balto šķeldu, kura varētu izmantot vēl kaut kur citur. Pēc tam mēs uzlikām vēl vienu šķeldes katlu māju kopā jau ar saules lauku. Man sapnis ir pēc iespējas mazāk dedzināt, lai nebūtu izmešu. Un šis bija tas sapnis par to sauli jau sen, jo mums izgāja ārā neatkarīgais ražotājs koģenerācija, kas sēdēja tādī, pirmām kārtām tai bāzē vai tā, kas ražo vasaru. Mēs ļoti ilgi pētījām, pa kāds 5 gadus, vasarā var paņemt enerģiju no saules tieši siltumapgādē. Ja mēs paskatāmies uz saules enerģiju visai ciltēcei, vajadzētu 1000 daļu no tās enerģijas, kas mums nāk no saules, ar to pietiktu pilnībā. Mums tik jāiemācās izmantot to resursu. Un tad saules kolektori vai tie, kas ražo siltumu, viņi strādā uzņem to siltumu 98% atšķirībā no elektrības, kas var aņemt līdz 30%, nu tā kā pārvēršot elektrībā. Un vēl es vienmēr salīdzinu kopā ar to sauli, tas ir milzīgs lauksums, tā kā 3 futbola laukumi, ka viņš ir gandrīz 7 hektāri un pār pa 2 hektāri ir tā aktīvā. Un mēs esam ļoti apmierināti. Un tad mums, lai to savāktu, ir vajadzīga vēl tvertne, jo saule spīd pa dienu, cilvēku vakarā nāk mājās, grib nomizgāpies un tā tā. Un tā ir tvertne, milzīga mulca, tur ir 80 000 vānas lielās. Un tad, kā es vienmēr salīdzinu šo, ziniet, kā laukos ir tādas mulces, melnas, kas dārzos, ne? Viņas sasils, un tad tu vakarā var iet tajā dušā mierīgi, vai ne? Un tad mēs sakam, mums tā virsme ir izritināta pa zemi, un tad tas viss nunāk mucā, kas stāv atsevišķi, un tā vienā. Un mēs varam uzkrāt tos saulainā laikā, kā ja saule nespīd, mēs 5 dienas varam pilsētē dot silto ēdienu vasarā.
1: Pilnu interviju ar SIA Salaspils siltums valdes priekšsēdētāju un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas prezidenti Inu Bērziņu Veitu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Droša enerģētika nenozīmē paļauties uz vienu risinājumu, tas nozīmē līdzsvaru. Latvijai ir Hesi, mums attīstās saules parki, mums vajadzīgs arī vējš, jo saule dod savu pienesumu vienā laikā, vējš citā. Un kopā tie padara sistēmu noturīgāku. Enerģētiskā drošība nav par vienu brīnumu rīku, tā ir par gudru portfeli. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Radio Alise Plus programmu turpināja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Spaņejas Ziemeļāfrikas eksklavā Seutā turpināja izrast tūkstošam nelegalūs imigrantu no Marokas. Seutā, pilsētā ar 80 tūkstošam īdzēvotoju, no Marokas bija izradušas jau 40 tūkstošas nelegalūs imigrantu. Cenšoties īkļūt Seutā, vismaz 18 cilvēki jau zaudējuši dzīvību. Seutas migracijas krizes dēļ Francija paziņova, ka stingrok kontrolēs rūbežu ar Spaņeju, Madriģa nosūtīja karaspēku, lai pastiprinotu drošību Seutā. Itālija vakara aicino apturēt Spaņejas dalību Šengena bezvizu zonā. Amerikas Savienotos valstu prezidents Donalds Trumps vairs nav drošs, ka Vašingtona ļaus Ukrainai ražot Patriot raketis pēc licences. Jūļa pirmajā pusē, pēc tikšanos ar Zelenski NATO samitā Ankarā, Trumps paziņo, ka Amerika pīšķiers Ukrainai tīsēbas ražot pretgaisa aizsardzības raketis Patriot. Itālijas valdība atkārtoti apstiprino eislaicēgu dīzeļdagvīlai piemēroto nūdūkļa samazinošanu. Ar valdības dekretu dīzeļdagvīles cena līdz 6. augustam tiks samazinota par 17 eiro centiem litrā. Benzinam nūdūkļa samazinojums Itālijā netiek piemērots. Akciju sabiedrība Latvijas Finieris planavoja ieguldēt Latgulā 300 miljonus eiro. Valdības porstovi saka, ka i tos investicijas būs kūka rūpniecības nozaris rūpniecas būvniecībā. Ekonomikas ministrs cer, ka jau šogad varētu sokt būvniecību jaunajā rūpniecā. 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā notiks īlu iedīņa festivāls Garšu tūņi. Viens no lielokiem gastronomiskiem pasaukumiem Latgulā apvienojas dažādu īlu iedīņu i dzierīņu pīdovojumu, koncertus, doncošanu, konkursus, atrakcijas i citas izklaidis. Nasavirot iz lielu tiergotoju interesi par daļēbu tamā pasaukumā, vēl var līdz 5. augustam īsņākt pīteikumu. Ministru kabinets šonedēļ nolēma, ka finanšu ministrija porīms bejušu Reigas Tehnisko universiteta Daugavpils studēju izinotņas centra āku Daugavpilī Smilšu īlā. Valsts akciju sabiedrība valsts nakustamie īpašumi āku varēs pordot aukcionā. Nu 27. jūļa līdz 16. augustam īdzēvotoji, kuri sasnāguši 16 gadu vecumu i deklarējuši dzīvesvītu novada teritorijā, var balsot par 2026. Gada līdzdalības budžeta projektu idejom Augšdaugavas novadā. Šogad konkursam īsnākts 21 pieteikums, kopējis planavotos projektu finansiešanas apjoms sastoda 45,149 eiro. Par katru projektu var balsot viņu vīnu. Raizi. Daugavpils dūme šonedēļ atbalstēja pīso izglītības īstožu daļēbu Erasmus Plus i citus starptautiskos sadarbības projektus. Jūs aiztinošanai pašvaldība nodrošinos priekšfinansējumu 2027. Gadā vairākai 29 tūkstošu eiro apmārā. Priekšfinansējums nozīmē, ka nauda pēc projektu realizēšanas pašvaldībai tiks kompensēta no Eiropas fondiem. Konkursā Sēlijas sudrops bez parastīm trējiem golvenos bolvas saiemējiem tiks gūdinoti i jaunīši jaunā nominācijā Jauns sudrabiņš. Kā informēja kūpīnu sadarbības teiklis Sēlijas salas, konkursā pieteikumu var īsņākt Sēlijas īdzīvotojas vai organizācija par izvēlētu labūs darbu darētoju, jo raksta literārs darbs brēvā formā. Daugavpilī 18. novembra īlas pūsmā komunalūs kopu tivumā paaugstinos satiksmes drošības i komforta lēmeņi. Pošlaik noteikti slēgta tipa iūdiņa novadiešanas sistēmas izbūve. Pēc darbu pabeigšanas tiks uzklots pūrējs izbūvē napīcīšamīs ceļa markējums i pastatētas attīcēgos ceļa zēmis. Pirms brauktevis paredzāts izbūvēt brēdinūšu jūslu vueredzēgim cilvēkim. Kūpēgos būvniecības izmaksas itamā projektā sastoda vairāk par 114 tūkstošam eiro. 8. augustā Lelo Stropa azara centrālos pludmaļas stovlaukumā nozarasnojas jaunatnis i sporta festivala Jaunīšu vosara 2026 trešais noslēdzošais pūsmas. Pasokumā jaunīšiem būs īspēja pizdaļiet sporta sacensēbos, porbaudēt savas spējas visaidūs izaicinojumus, izasaistiet digitalos, izklaidis i radūšos aktivitāģās. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem satura atbiļts, jā, Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса плюс.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.